nødja heimen heldur meira fyrir mer. Han langu hei tidsi munu fyrsti haltandi fet inna. Gjallu granskingar, eina viku vi meinstrandina, vildu, sjalt ikkje ui gett öldinni veri að rokna som nøkur langfyr, men fyrir mer verda eins og ég hei ferast fleiri tusen mul. Tullja frutjamorgnin mjöni satt einsamhattur og hukti ut mot sjónun, komu naturliga fra varrumunun, or som ég ikkje avur hefur veri vísur ui að ég skilti. Herre Jesus, ég tryggvi á þeir, ég tætju imóta þeir, kom inn í lufmótt, ég gefi mig yfir til tóin. Vi hessum fáfu órun henda morgunin upplifti ég eina tryggt ui sinni som svera ég til þær djúpu kjenslunar í hegi og hjarta munum. Það kom nega mæri að træt, styrki og klarhætt, ein undufullur nudji tryggleiki ui lufnum, eitt nutt sýni á sjálfan mig og heiminn kring mig. Meðan hetta hendi mér fældi ég gamla öttan spenningin og fudjindalega sinnalegi tóttna. Ég gjörði stverur við slugt í ongandi overheis her. Það var eins og gúð fyllti tómrumi ég hei kjent ui mér við flæri mánagir. Hann fyllti það á tremur við nögrun hælt nudjum. Ég skrifaði til Tom Phillips og segi honum frá stíinun og ég hei tíki. Og takka í honum fyrir að hann hei sunt mér svo stóran kærleika og umsorgan. Ég beð hann æsne bía fyrir mér og fyrir til longu og trúblu fyrir ég fældi la framma fyrir mér. Ikki og ég villast og tónkun múinnum kundi ég hugsa mér hvað hetta skuldi bera vissar. Það verulega ein etna að Gud hefur nokta okkur möguleikan að sutja inn og í framtögina.